懐かしいわ、寂しいわ、どうしてかな、どうしてかしら、あなたが好きだったのに、お互いに愛していたのに、帰りたいのに帰れない、誰もいない家に戻れない、帰りたくても帰れない、誰もいない家に生活ができない。